și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

0: Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Am găsit mașina timpului, tu-ți închipui? Ce să fac cu ea acum? Abia achipui, mă întorc în timp, devin adolescent.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarel FM.
3: Produs în Moldova.
4: Acoarel FM îți aduce primăvara.
1: Acoarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

0: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.
1: Ele te fervinte la minte, fizicăm, mizică o simte, cu două loc termocentrale, dale amorase și amor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

0: Moldova, o oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Berbec. Săptămâna începe într-un ritm alert și cu multe obligații care apar simultan. Uneori ai impresia că trebuie să rezolvi totul singur, ceea ce îți consumă rapid energia. Profesional apar discuții importante și posibilitatea unei schimbări de direcție. În plan personal ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile apropiate. Taur. Urmează câteva zile mai liniștite în care începi să recapiți controlul asupra unor aspecte care deveniseră haotice. În zona financiară pot apărea vești bune sau o oportunitate interesantă. Relațiile personale devin mai stabile și mai sincere. Gemeni. Ai parte de o perioadă foarte activă, cu multe conversații, întâlniri și informații noi. Unele planuri se schimbă rapid și trebuie să improvizezi constant. În dragoste apar momente intense și reacții neașteptate. Profesional poți primi o propunere care îți schimbă planurile pentru începutul verii. Rac. Săptămâna aceasta te face să privești mai atent la echilibrul tău emoțional și la relațiile care îți consumă energia. Apar clarificări importante și discuții sincere care schimbă atmosfera din jurul tău. În plan profesional, lucrurile merg mai lent decât ai vrea, dar apar semne bune spre final. Leu. Pentru tine, perioada vine cu tensiuni, nervi și senzația că oamenii din jur îți testează constant limitele. Pot apărea conflicte la muncă, discuții aprinse sau dezamăgiri venite din partea unor persoane în care aveai încredere. Unele planuri se pot bloca exact înainte să se concretizeze. Finalul săptămânii aduce totuși o mică schimbare de atmosferă. Fecioară. Ai o săptămână productivă și reușești să pui în ordine multe lucruri care deveniseră obositoare la muncă, apar rezultate concrete și posibilitatea unor aprecieri importante. În plan personal, alegi să te îndepărtezi de persoanele dramatice. Weekendul favorizează odihna și reorganizarea. Balanță. Relațiile și colaborările trec prin schimbări interesante. Unele persoane îți arată o latură diferită, iar asta te face să-ți schimbi opinia despre ele. În dragoste apar conversații importante și momente de apropiere. Scorpion. Intuiția te ajută enorm în această perioadă și reușești să înțelegi rapid ce se ascunde în spatele unor situații confuze. În plan financiar apar oportunități bune, dar trebuie să fii atent la detalii și acte. În relații, sinceritatea devine esențială. Finalul săptămânii vine cu o veste favorabilă. Săgetător. Programul devine foarte încărcat și ai senzația că trebuie să fii în mai multe locuri simultan. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți consumă răbdarea. Totuși reușești să te adaptezi mai bine decât credeai. Capricorn. Perioada aceasta pune accent pe responsabilități și pe lucrurile care trebuie rezolvate urgent. Uneori simți că presiunea este prea mare, însă reușești să păstrezi controlul asupra situațiilor importante. În plan personal, apare nevoie de mai mult echilibru și mai puțină rigiditate. Vărsător. Ai nevoie de schimbare și devii tot mai nerăbdător cu rutina sau cu oamenii care încearcă să-ți impună reguli. Apar idei noi și posibilitatea unei colaborări diferite. În dragoste, lucrurile sunt imprevizibile și pot apărea reacții neașteptate. Pești. Săptămâna aceasta îți aduce mai multă inspirație și dorința de a începe ceva diferit. În plan emoțional apar momente importante și conversații care clarifică multe lucruri. Profesional, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai bună. Finalul perioadei vine cu optimism și cu o stare mai relaxată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

despre noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentelor.

recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu au preferat să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar 1 euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem devaloroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea nu

0: și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să privească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.
4: E primăvară la Acoarele FM.

Non-stop pe Aquarele FM.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu, cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acuarel FM.

Noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentelor.

Recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu prefera să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară, cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era casată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem de valoroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea nu

0: frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
2: Acoarel FM.

0: результаты.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 8887.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Este ora 11.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.
3: Aquarel FM îți aduce primăvara.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87
2: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
3: Prea multe nopți, eu s-am dat, la ce ai putut.

0: state.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Berbec. Săptămâna începe într-un ritm alert și cu multe obligații care apar simultan. Uneori ai impresia că trebuie să rezolvi totul singur, ceea ce îți consumă rapid energia. Profesional apar discuții importante și posibilitatea unei schimbări de direcție. În plan personal ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile apropiate. Taur. Urmează câteva zile mai liniștite în care începi să recapeți controlul asupra unor aspecte care deveniseră haotice. În zona financiară pot apărea vești bune sau o oportunitate interesantă. Relațiile personale devin mai stabile și mai sincere. Gemeni. Ai parte de o perioadă foarte activă, cu multe conversații, întâlniri și informații noi. Unele planuri se schimbă rapid și trebuie să improvizezi constant. În dragoste apar momente intense și reacții neașteptate. Profesional poți primi o propunere care îți schimbă planurile pentru începutul verii. Rac. Săptămâna aceasta te face să privești mai atent la echilibrul tău emoțional și la relațiile care îți consumă energia. Apar clarificări importante și discuții sincere care schimbă atmosfera din jurul tău. În plan profesional, lucrurile merg mai lent decât ai vrea, dar apar semne bune spre final. Leu. Pentru tine, perioada vine cu tensiuni, nervi și senzația că oamenii din jur îți testează constant limitele. Pot apărea conflicte la muncă, discuții aprinse sau dezamăgiri venite din partea unor persoane în care aveai încredere. Unele planuri se pot bloca exact înainte să se concretizeze. Finalul săptămânii aduce totuși o mică schimbare de atmosferă. Fecioară. Ai o săptămână productivă și reușești să pui în ordine multe lucruri care deveniseră obositoare la muncă, apar rezultate concrete și posibilitatea unor aprecieri importante. În plan personal, alegi să te îndepărtezi de persoanele dramatice. Weekendul favorizează odihna și reorganizarea. Balanță. Relațiile și colaborările trec prin schimbări interesante. Unele persoane îți arată o latură diferită, iar asta te face să-ți schimbi opinia despre ele. În dragoste apar conversații importante și momente de apropiere. Scorpion. Intuiția te ajută enorm în această perioadă și reușești să înțelegi rapid ce se ascunde în spatele unor situații confuze. În plan financiar apar oportunități bune, dar trebuie să fii atent la detalii și acte. În relații, sinceritatea devine esențială. Finalul săptămânii vine cu o veste favorabilă. Săgetător. Programul devine foarte încărcat și ai senzația că trebuie să fii în mai multe locuri simultan. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți consumă răbdarea. Totuși reușești să te adaptezi mai bine decât credeai. Capricorn. Perioada aceasta pune accent pe responsabilități și pe lucrurile care trebuie rezolvate urgent. Uneori simți că presiunea este prea mare, însă reușești să păstrezi controlul asupra situațiilor importante. În plan personal, apare nevoie de mai mult echilibru și mai puțină rigiditate. Vărsător. Ai nevoie de schimbare și devii tot mai nerăbdător cu rutina sau cu oamenii care încearcă să-ți impună reguli. Apare idei noi și posibilitatea unei colaborări diferite. În dragoste, lucrurile sunt imprevizibile și pot apărea reacții neașteptate. Pești. Săptămâna aceasta îți aduce mai multă inspirație și dorința de a începe ceva diferit. În plan emoțional apar momente importante și conversații care clarifică multe lucruri. Profesional, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai bună. Finalul perioadei vine cu optimism și cu o stare mai relaxată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits. Number 10.

0: Show Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarel.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: Blue Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarel.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 3.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-078-887.
2: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
3: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 1.

0: got an ex every time I wake up.
1: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
2: Top 10 World Hits.
1: Aquarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: Este ora 13.
3: Ora după ora.
2: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: citate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că n-am.

Dimineața eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Читате. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. Докдок.мд.
1: Бизнес-класс. Читите май. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: La Aquarel FM e primăvară.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil l-a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuț a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu prefera să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar 1 euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem devaloroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea nu

0: și dezamăgiri. Artistul a spus că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM!
3: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel. Acoarel FM.
3: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel. Acoarel. Acoarel.

Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Berbec. Săptămâna începe într-un ritm alert și cu multe obligații care apar simultan. Uneori ai impresia că trebuie să rezolvi totul singur, ceea ce îți consumă rapid energia. Profesional apar discuții importante și posibilitatea unei schimbări de direcție. În plan personal ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile apropiate. Taur. Urmează câteva zile mai liniștite în care începi să recapeți controlul asupra unor aspecte care deveniseră haotice. În zona financiară pot apărea vești bune sau o oportunitate interesantă. Relațiile personale devin mai stabile și mai sincere. Gemeni. Ai parte de o perioadă foarte activă cu multe conversații, întâlniri și informații noi. Unele planuri se schimbă rapid și trebuie să improvizezi constant. În dragoste apar momente intense și reacții neașteptate. Profesional poți primi o propunere care îți schimbă planurile pentru începutul verii. Rac. Săptămâna aceasta te face să privești mai atent la echilibrul tău emoțional și la relațiile care îți consumă energia. Apar clarificări importante și discuții sincere care schimbă atmosfera din jurul tău. În plan profesional, lucrurile merg mai lent decât ai vrea, dar apar semne bune spre final. Leu. Pentru tine, perioada vine cu tensiuni, nervi și senzația că oamenii din jur îți testează constant limitele. Pot apărea conflicte la muncă, discuții aprinse sau dezamăgiri venite din partea unor persoane în care aveai încredere. Unele planuri se pot bloca exact înainte să se concretizeze. Finalul săptămânii aduce totuși o mică schimbare de atmosferă. Fecioară. Ai o săptămână productivă și reușești să pui în ordine multe lucruri care deveniseră obositoare la muncă, apar rezultate concrete și posibilitatea unor aprecieri importante. În plan personal, alegi să te îndepărtezi de persoanele dramatice. Weekendul favorizează odihna și reorganizarea. Balanță. Relațiile și colaborările trec prin schimbări interesante. Unele persoane îți arată o latură diferită, iar asta te face să-ți schimbi opinia despre ele. În dragoste apar conversații importante și momente de apropiere. Scorpion. Intuiția te ajută enorm în această perioadă și reușești să înțelegi rapid ce se ascunde în spatele unor situații confuze. În plan financiar apar oportunități bune, dar trebuie să fii atent la detalii și acte. În relații, sinceritatea devine esențială. Finalul săptămânii vine cu o veste favorabilă. Săgetător. Programul devine foarte încărcat și ai senzația că trebuie să fii în mai multe locuri simultan. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți consumă răbdarea. Totuși reușești să te adaptezi mai bine decât credeai. Capricorn. Perioada aceasta pune accent pe responsabilități și pe lucrurile care trebuie rezolvate urgent. Uneori simți că presiunea este prea mare, însă reușești să păstrezi controlul asupra situațiilor importante. În plan personal, apare nevoie de mai mult echilibru și mai puțină rigiditate. Vărsător. Ai nevoie de schimbare și devii tot mai nerăbdător cu rutina sau cu oamenii care încearcă să-ți impună reguli. Apar idei noi și posibilitatea unei colaborări diferite. În dragoste, lucrurile sunt imprevizibile și pot apărea reacții neașteptate. Pești. Săptămâna aceasta îți aduce mai multă inspirație și dorința de a începe ceva diferit. În plan emoțional apar momente importante și conversații care clarifică multe lucruri. Profesional, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai bună. Finalul perioadei vine cu optimism și cu o stare mai relaxată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Aquarel.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Primăvara începe cu Aquarel FM.
5: 10 vieți, una poate a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit. Nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. jumate cândva.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: minte.
1: E primăvară la Aquarel FM. Primăvară la Aquarel FM.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Soarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: I need time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
2: La Aquarel FM e primăvară.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință și achiziționată cu aproape 18 milioane de dolari, proprietatea avea inițial 8600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. O sursă apropiată cântăreții declara că aceasta locuiește deja pe proprietate și e încântată pentru că și-a făcut propria casă Barbie. Este feminină, cu roz și alb, delicioasă. Este foarte fericită și chiar trece printr-o etapă foarte bună.
1: Aquarelle FM Showbiz
2: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: Aquarelle.
0: Publicitate.
3: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
4: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu, cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarelle FM 079 0788 87.

0: Soarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Berbec. Săptămâna începe într-un ritm alert și cu multe obligații care apar simultan. Uneori ai impresia că trebuie să rezolvi totul singur, ceea ce îți consumă rapid energia. Profesional apar discuții importante și posibilitatea unei schimbări de direcție. În plan personal ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile apropiate. Taur. Urmează câteva zile mai liniștite în care începi să recapeți controlul asupra unor aspecte care deveniseră haotice. În zona financiară pot apărea vești bune sau o oportunitate interesantă, relațiile personale devin mai stabile și mai sincere. Gemeni. Ai parte de o perioadă foarte activă, cu multe conversații, întâlniri și informații noi. Unele planuri se schimbă rapid și trebuie să improvizezi constant. În dragoste apar momente intense și reacții neașteptate. Profesional poți primi o propunere care îți schimbă planurile pentru începutul verii. Rac. Săptămâna aceasta te face să privești mai atent la echilibrul tău emoțional și la relațiile care îți consumă energia. Apar clarificări importante și discuții sincere care schimbă atmosfera din jurul tău. În plan profesional, lucrurile merg mai lent decât ai vrea, dar apar semne bune spre final. Leu. Pentru tine, perioada vine cu tensiuni, nervi și senzația că oamenii din jur îți testează constant limitele. Pot apărea conflicte la muncă, discuții aprinse sau dezamăgiri venite din partea unor persoane în care aveai încredere. Unele planuri se pot bloca exact înainte să se concretizeze. Finalul săptămânii aduce totuși o mică schimbare de atmosferă. Fecioară. Ai o săptămână productivă și reușești să pui în ordine multe lucruri care deveniseră obositoare la muncă, apar rezultate concrete și posibilitatea unor aprecieri importante. În plan personal, alegi să te îndepărtezi de persoanele dramatice. Weekendul favorizează odihna și reorganizarea. Balanță. Relațiile și colaborările trec prin schimbări interesante. Unele persoane îți arată o latură diferită, iar asta te face să-ți schimbi opinia despre ele. În dragoste apar conversații importante și momente de apropiere. Scorpion. Intuiția te ajută enorm în această perioadă și reușești să înțelegi rapid ce se ascunde în spatele unor situații confuze. În plan financiar apar oportunități bune, dar trebuie să fii atent la detalii și acte. În relații, sinceritatea devine esențială. Finalul săptămânii vine cu o veste favorabilă. Săgetător. Programul devine foarte încărcat și ai senzația că trebuie să fii în mai multe locuri simultan. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți consumă răbdarea. Totuși reușești să te adaptezi mai bine decât credeai. Capricorn. Perioada aceasta pune accent pe responsabilități și pe lucrurile care trebuie rezolvate urgent. Uneori simți că presiunea este prea mare, însă reușești să păstrezi controlul asupra situațiilor importante. În plan personal, apare nevoie de mai mult echilibru și mai puțină rigiditate. Vărsător. Ai nevoie de schimbare și devii tot mai nerăbdător cu rutina sau cu oamenii care încearcă să-ți impună reguli. Apare idei noi și posibilitatea unei colaborări diferite. În dragoste, lucrurile sunt imprevizibile și pot apărea reacții neașteptate. Pești. Săptămâna aceasta îți aduce mai multă inspirație și dorința de a începe ceva diferit. În plan emoțional apar momente importante și conversații care clarifică multe lucruri. Profesional, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai bună. Finalul perioadei vine cu optimism și cu o stare mai relaxată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarel FM.
0: Constelația Acuarela.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Alina Crișan, ex-solista trupei Asia, a fost condamnată la închisoare după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Potrivit informațiilor din spațiul public, la finalul anului 2023, Alina Crișan, fosta solista a trupei Asia și fosta membra a formației Direcția 5, a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cazul a ajuns în instanță. La începutul anului 2026, ea a primit o pedeapsă de 8 luni de închisoare, însă instanța a decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de 2 ani, timp în care trebuie să respecte mai multe obligații impuse de serviciul de probațiune. Alina Crișan a rămas în libertate, însă trebuie să se prezinte periodic la probațiune, să participe la programe de reintegrare socială și să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia instanței nu este definitivă și ar putea fi atacată în termen de 30 de zile.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: și la Jolly a împlinit 20 de ani și continuă să atragă atenția atât prin asemănarea izbitoare cu celebra sa mamă, cât și prin deciziile personale care au ținut primele pagini ale presei internaționale. Considerată de mulți copia fidele a Angelina Jolie, tânăra și-a construit discret propriul drum departe de lumina excesivă a Hollywoodului. Pe rețelele sociale, internauții continuă să îi admire atât talentul cât și frumusețea. Comentarii precum "Wow, este superbă, combinația perfectă a părinților ei" sau "Mine Angie" apar frecvent la imaginele și videoclipurile lui Sheila.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Berbec. Săptămâna începe într-un ritm alert și cu multe obligații care apar simultan. Uneori ai impresia că trebuie să rezolvi totul singur, ceea ce îți consumă rapid energia. Profesional apar discuții importante și posibilitatea unei schimbări de direcție. În plan personal ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile apropiate. Taur. Urmează câteva zile mai liniștite în care începi să recapeți controlul asupra unor aspecte care deveniseră haotice. În zona financiară pot apărea vești bune sau o oportunitate interesantă. Relațiile personale devin mai stabile și mai sincere. Gemeni. Ai parte de o perioadă foarte activă, cu multe conversații, întâlniri și informații noi. Unele planuri se schimbă rapid și trebuie să improvizezi constant. În dragoste apar momente intense și reacții neașteptate. Profesional poți primi o propunere care îți schimbă planurile pentru începutul verii. Rac. Săptămâna aceasta te face să privești mai atent la echilibrul tău emoțional și la relațiile care îți consumă energia. Apar clarificări importante și discuții sincere care schimbă atmosfera din jurul tău. În plan profesional, lucrurile merg mai lent decât ai vrea, dar apar semne bune spre final. Leu. Pentru tine, perioada vine cu tensiuni, nervi și senzația că oamenii din jur îți testează constant limitele. Pot apărea conflicte la muncă, discuții aprinse sau dezamăgiri venite din partea unor persoane în care aveai încredere. Unele planuri se pot bloca exact înainte să se concretizeze. Finalul săptămânii aduce totuși o mică schimbare de atmosferă. Fecioară. Ai o săptămână productivă și reușești să pui în ordine multe lucruri care deveniseră obositoare la muncă, apar rezultate concrete și posibilitatea unor aprecieri importante. În plan personal, alegi să te îndepărtezi de persoanele dramatice. Weekendul favorizează odihna și reorganizarea. Balanță. Relațiile și colaborările trec prin schimbări interesante. Unele persoane îți arată o latură diferită, iar asta te face să-ți schimbi opinia despre ele. În dragoste apar conversații importante și momente de apropiere. Scorpion. Intuiția te ajută enorm în această perioadă și reușești să înțelegi rapid ce se ascunde în spatele unor situații confuze. În plan financiar apar oportunități bune, dar trebuie să fii atent la detalii și acte. În relații, sinceritatea devine esențială. Finalul săptămânii vine cu o veste favorabilă. Săgetător. Programul devine foarte încărcat și ai senzația că trebuie să fii în mai multe locuri simultan. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți consumă răbdarea. Totuși reușești să te adaptezi mai bine decât credeai. Capricorn. Perioada aceasta pune accent pe responsabilități și pe lucrurile care trebuie rezolvate urgent. Uneori simți că presiunea este prea mare, însă reușești să păstrezi controlul asupra situațiilor importante. În plan personal, apare nevoie de mai mult echilibru și mai puțină rigiditate. Vărsător. Ai nevoie de schimbare și devii tot mai nerăbdător cu rutina sau cu oamenii care încearcă să-ți impună reguli. Apare idei noi și posibilitatea unei colaborări diferite. În dragoste, lucrurile sunt imprevizibile și pot apărea reacții neașteptate. Pești. Săptămâna aceasta îți aduce mai multă inspirație și dorința de a începe ceva diferit. În plan emoțional apar momente importante și conversații care clarifică multe lucruri. Profesional, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai bună. Finalul perioadei vine cu optimism și cu o stare mai relaxată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarela.

0: Samara Weaving a devenit mamă pentru prima dată, actrița în vârstă de 34 de ani, cunoscută pentru rolul din Ready or Not, și soțul ei, Jimmy Walden, au întâmpinat pe lume primul lor copil. Samara Weaving a apărut pe covorul roșu pe 20 martie 2026, afișând o burtică de gravidă vizibilă. Samara Weaving și Jimmy Walden s-au cunoscut pentru prima dată pe platourile filmului The Babysitter, în care ea a jucat, iar el era producător. Cei doi s-au logodit în 2019 și s-au căsătorit în același an. Întrebați dacă au reguli pentru a-și menține relația puternică, actrița a spus: când sunt plecată sau dacă Jimmy este plecat la filmări, încercăm să nu treacă 2 săptămâni și jumătate sau 3 fără să ne vedem.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Primăvara începe cu Aquarel.

0: În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință și achiziționată cu aproape 18 milioane de dolari, proprietatea avea inițial 8600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un garaj cu 5 boxe, alături de o arenă pentru călărie. O sursă apropiată cântăreții declara că aceasta locuiește deja pe proprietate și e încântată pentru că și-a făcut propria casă Barbie. Este feminină, cu roz și alb, delicioasă. Este foarte fericită și chiar trece printr-o etapă foarte bună.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

despre noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentului.

devenit recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lume a celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu au preferat să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară, cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem de valoroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea

0: frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: RLFM Showbiz.
1: Alina Crișan, ex-solista trupei Asia, a fost condamnată la închisoare după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau altor substanțe. Potrivit informațiilor din spațiul public, la finalul anului 2023, Alina Crișan, fosta solista a trupei Asia și fosta membra a formației Direcția 5, a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cazul a ajuns în instanță. La începutul anului 2026, ea a primit o pedeapsă de 8 luni de închisoare, însă instanța a decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de 2 ani, timp în care trebuie să respecte mai multe obligații impuse de serviciul de probațiune. Alina Crișan a rămas în libertate, însă trebuie să se prezinte periodic la probațiune, să participe la programe de reintegrare socială și să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia instanței nu este definitivă și ar putea fi atacată în termen de 30 de zile.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Berbec. Săptămâna începe într-un ritm alert și cu multe obligații care apar simultan. Uneori ai impresia că trebuie să rezolvi totul singur, ceea ce îți consumă rapid energia. Profesional apar discuții importante și posibilitatea unei schimbări de direcție. În plan personal ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile apropiate. Taur. Urmează câteva zile mai liniștite în care începi să recapeți controlul asupra unor aspecte care deveniseră haotice. În zona financiară pot apărea vești bune sau o oportunitate interesantă, relațiile personale devin mai stabile și mai sincere. Gemeni. Ai parte de o perioadă foarte activă, cu multe conversații, întâlniri și informații noi. Unele planuri se schimbă rapid și trebuie să improvizezi constant. În dragoste apar momente intense și reacții neașteptate. Profesional poți primi o propunere care îți schimbă planurile pentru începutul verii. Rac. Săptămâna aceasta te face să privești mai atent la echilibrul tău emoțional și la relațiile care îți consumă energia. Apar clarificări importante și discuții sincere care schimbă atmosfera din jurul tău. În plan profesional, lucrurile merg mai lent decât ai vrea, dar apar semne bune spre final. Leu. Pentru tine, perioada vine cu tensiuni, nervi și senzația că oamenii din jur îți testează constant limitele. Pot apărea conflicte la muncă, discuții aprinse sau dezamăgiri venite din partea unor persoane în care aveai încredere. Unele planuri se pot bloca exact înainte să se concretizeze. Finalul săptămânii aduce totuși o mică schimbare de atmosferă. Fecioară. Ai o săptămână productivă și reușești să pui în ordine multe lucruri care deveniseră obositoare la muncă, apar rezultate concrete și posibilitatea unor aprecieri importante. În plan personal, alegi să te îndepărtezi de persoanele dramatice. Weekendul favorizează odihna și reorganizarea. Balanță. Relațiile și colaborările trec prin schimbări interesante. Unele persoane îți arată o latură diferită, iar asta te face să-ți schimbi opinia despre ele. În dragoste apar conversații importante și momente de apropiere. Scorpion. Intuiția te ajută enorm în această perioadă și reușești să înțelegi rapid ce se ascunde în spatele unor situații confuze. În plan financiar apar oportunități bune, dar trebuie să fii atent la detalii și acte. În relații, sinceritatea devine esențială. Finalul săptămânii vine cu o veste favorabilă. Săgetător. Programul devine foarte încărcat și ai senzația că trebuie să fii în mai multe locuri simultan. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți consumă răbdarea. Totuși reușești să te adaptezi mai bine decât credeai. Capricorn. Perioada aceasta pune accent pe responsabilități și pe lucrurile care trebuie rezolvate urgent. Uneori simți că presiunea este prea mare, însă reușești să păstrezi controlul asupra situațiilor importante. În plan personal, apare nevoie de mai mult echilibru și mai puțină rigiditate. Vărsător. Ai nevoie de schimbare și devii tot mai nerăbdător cu rutina sau cu oamenii care încearcă să-ți impună reguli. Apar idei noi și posibilitatea unei colaborări diferite. În dragoste, lucrurile sunt imprevizibile și pot apărea reacții neașteptate. Pești. Săptămâna aceasta îți aduce mai multă inspirație și dorința de a începe ceva diferit. În plan emoțional apar momente importante și conversații care clarifică multe lucruri. Profesional, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai bună. Finalul perioadei vine cu optimism și cu o stare mai relaxată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 21. Ora după ora.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

perioade din viața sa de familie. Artistul și soția lui, Iasmin Pascu, au devenit recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu au preferat să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro sub amenințarea armelor în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoți și că e gata să facă un gest simbolic cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem de valoroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea nu

0: și despre importanța de a rămâne conectat la propriile valori, indiferent de nivelul de succes atins. Artistul spune că preferă să vorbească despre muzică și despre proiectele construite în jurul ei, nu despre statutul de vedetă. Întrebat dacă au existat perioade în care industria showbiz-ului l-a obosit sau dacă a trecut prin frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.

pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.
1: Cât aș fi dorit să știi

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da tu dar.